पथिरक्षय ऐलभृता ऐलभृताः पथिरक्षयः पथिरक्षय ऐलभृता यव्युधो यव्युध ऐलभृता पथिरक्षयः पथिरक्षय